0: algún me curi sualta ka ki piese me a medir ko algún me ra yetun fono fa sualta ke to kir tone ra yetun ke sualta
1: be fulun aun var ummid kuna da aun me tin su diva kur fi sualta ka aun me mera gala jawab tin ka ka adi ke tur hd sin kuna mun genda ma se ke ta ha ma ka ma ko be fulna ingla va ka ma
0: adi ko be tara yetun na dem be nu va ummidi a message ke
1: Aurmen naki abadus raitun naage masai kurabe. Haas gote ka hulumale develop kurumuga aurmen miti bihama. Hulumale ege tere danwa hai emme rangalo. Mai hulumale aur mikia shiar gota shun livable rangalo tanakan hadma kutwa ka kuranche masai kette kurumema. HDC abadus masai kurani raitun na eva labaya manfa libene gota ka hulumale itura develop kurum ege itura arunen bala maskuram da hen uriya masakata ke bina fonnani ema e asas ke machen
0: ade var bada shukri anga talgun mang program wadage rayitung ge hitu ga ofedi fa wa kambodu vanta ka luing hoda wa dewa ti devi jawab var bada shukri anga
1: bada shukriya
0: ahashe bonana me hafta ge program ka tibe fulung ge sawal ta ka jawab devi housing development corporation hdc ke managing director brigadier general retired ali zuhair anhafta ga wes ए मेहमान का एकीगा बदल कोल मुग उम्मीद का वाक्य लाना शागुरी कमाए एकीगा अलगुन में नया किती है दो कोले वक्त कोल्टा का शुक्र देना अस्सलामुअलैकुम
2: अहाशे बुनाना